0: En furu yung siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia. En furu se yamagezi, nebye misanyo. Eno ye radio cheche, ndamu nyaka tunye senya fama.
1: Radio ye telezia.